ואז, בכל המועדונים, היו מנגנים את הטראקים האלה. את ההאוס, את הטכנו, את הטראנס. המדינה? יופי.

house, I need techno, I need trancey house, I need techno, I need trancey house, I need techno, I need trance, בן זונה לפנים, את השיר הזה ינגנו בכל המועדונים, זדיין.